جنایتی نصرت مرحوم نصرت فتح علی خان صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول گنگنا رہے تھے. شکریہ شکریہ جناب فیصل قلندر علی صاحب, یہ آپ کی محبت ہے. دیٹ یو آلویز لسننگ تھرو اینڈ سینڈنگ آر سچ بیوٹیفل میسیجز. اور ساتھ میں محمود اینڈ شیر بانو تار ورور سائڈ, اندرانی کانگی, وسنتی ایز ویل, شکریہ. فیصل مویدین آلسو ٹیونڈ ان لسننگ تھرو, نرملا دیوی ایز ویل. یس وی ہیو اور فرینڈز آلسو ٹیونڈ ان, الحمد للہ. یاسین لطیف آف پیٹر مینسبرگ, Abdul Manaf, our international listener from Botswana, is also tuned in. And we have a beautiful, beautiful share sent in by Babu Gora Ashrafi Sahab. Shukriya Babu Gora Ashrafi Sahab. Yeh bhi aapki mohabbat hai. Aap likhte hai ki yun hi zindagi rehti hai. Yun hi zindagi rehti hai unke fankar jahan mein. Hi, hi, kya baat hai yaar. Of course, this is attributed to Nusrat Fateh Ali Khan sahab. Yun hi zindagi rehti hai unke fankar jahan mein, marne ke baad phir bhi awaaz unki aati rehti hai. Kya baat hai Babu Gora sahab. Yun hi zindagi rehti hai unke fankar jahan mein, marne ke baad phir bhi awaaz unki aati rehti hai. Meaning that, you know, yes, his voice will always be alive even if he's left this world and is gone, but of course his voice will keep coming back to haunt us. Shukriya, jazakallah. Aayye, ab program ko aage badhate hain aur Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem ke bekas panah mein chalte hain. Aur mujhe yakeen hai ki hamare dost janab Sattar Rio sahab aur unki begam bhi is program ko samaat farma rahe hain. Razia behan, ye aap log ki mohabbat hai aur bilkhusus aap log ke liye jitne bhi Hazrat Ali ke chahne wale hain, Ridwan Ismail, Shishti Sabri sahab, aap log ke liye hai.

0: سلام کرتی ہے، حیرت کی بات ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب تیری نسبت کی بات ہے، یس آف کورس، انڈاؤٹبلی نذیر اعجاز صابری فریدی ماشاء اللہ، اے مین دیٹ لو دی خواجگان، لو دی سلسلہ آف سرکار صابر پاک علیہ رحمہ اینڈ بابا فرید الدین مسعود شکر گنج علیہ رحمہ، حالانکہ وہ آج کل اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی آواز اور ان کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ العزیز.
1: It's time for Qawwali and it's 9 p.m. on Lotus FM. Join me every Sunday evening, 9 o'clock for Qawwali Hour.
0: I am Ham, Baba Fariduddin, Masood Shakar Ganj, Ali Rahma ke bekasbana mein chalte hain aur wahan tak pahunchane ke liye aa rahe hain Ajmeri Bradran.

اپنے قدموں سے نہ کرنا جدا, میں تو میرا شہنشاہ میں تیرا گدا. بابا فرید الدین مسعود شکر گنج علی رحمہ کی بے کس پناہ میں یہ کلام تھی. این اجمیری برادران اس کو پیش کر رہے تھے. این یس مائی برادر عمران ملنگ, عمران ملنگ ون آف دا ملنگ دارز, دا لیڈر آف دا ملنگ دارز, ٹوگیدر ود رضوان اسماعیل چشتی صاحبری, اینڈ دین وی ہیو فاروق خان صاحب, شبیر رشید, آلسو فیروز پاک آلسو لسننگ تھرو اینڈ انجوائنگ دا میوزک, اور ساتھ میں زین العابدین ملنگ. یس زین العابدین ملنگ, ہی از گوئنگ ٹو بی لیونگ ان شاء اللہ ٹو پاک پتن, اینڈ آور دعاز آر ود ہیم, اینڈ آدر عاشق آف بابا فرید الدین. And you see these Malangdars, Imran Malang, Zainul Abidin, Khanjar and the rest of the guys, you will see them in every major program throughout the country. Allah Rabbul Izzat has made it such that jahan bhi auliya Allah ki program hote in log hazri dete. To meri dua hai aapke sath Zainul Abidin, Allah Rabbul Izzat takes you safely, brings you back safely from the darbar of Baba Fariduddin Masood Shakar Ganj. Also listening to us this evening is Wahid and Zafira Mia, Wahid and Zafira Mia of Rainham. And yes, there's a young man out there, a young man by the name of Shoaib Qasim. Shoaib Qasim, he is the young man that does the compiling of my music, you know, coordinating it together. And to both the Guldasta, which is the Ghazal music, as well as the Qawwali music, a young man that is always ever ready to assist. And Alhamdulillah, ان کی سالگرہ ہے, اینڈ آئی ایم شور ایوری ون آف اس وڈ وش ہم سالگرہ مبارک. تم جیو ہزاروں سال, اور سال کا ایک دن ہو 50 سال کی طرح. اور شعیب جو ہے یہ سرکار خالد شاہ علیہ رحمہ سے بےلوس محبت رکھنے والوں میں سے ہے, یو نو, اینڈ ہیز اور ریگولرلی ایٹ دا دربار آف سرکار خالد شاہ بابا علیہ رحمہ ود اٹس عروس, اینڈ ایون ایٹ آل ٹائمز ہماری دعا اس لڑکے

فیض علی فیض صاحب، سرکار خالد شاہ، بابا علی رحمہ کی بے کسمنا میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. اینڈ شکرن ٹو سو مینی آف یو فار یور لولی میسیجز. اور ساتھ میں بالخصوص لیٹس ناٹ فرگیٹ دا ملنگ دارز. یس، آور ملنگ دار برادرز، یو نو اسپیشلی اسماعیل مرنگ، اینڈ لائک آئی سیڈ آور ینگ بردر آؤ دے زین العابدین ملنگ اینڈ دا ریسٹ آف دا ملنگ. آئی ایم ناٹ سو ویل ورسڈ ٹو دی نیمز بٹ آئی نو دیم آل. یہ ان لوگ کی محبت ہے دیٹ دے لسن ٹو آل آور پروگرامز اینڈ مور دین دیٹ یہ اولیاء اللہ سے بے لوس محبت رکھنے والوں میں سے. اللہ رب العزت ان لوگ کی محبت قائم اور دائم رکھے انشاء اللہ عزیز. جہاں تک میرا سوال ہے، زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک زندگی کو سنبھال کے رکھنا. زندگی موت کی امانت. I'm going to be playing out with a beautiful kalam by Rafaqat Ali, and I'm sure every individual listening out there, more especially our elders as well, will enjoy this kalam. خاص فی امان اللہ. خدا حافظ.